0: Number one, pick your bangana tipa. Chenga goli chelo mo amaso tenge. Twende kazi. *#. Donyo na mangapi? Tetena we donyo na bwana baso light. Number one gituk. Mati waldage baba. Icho mgalere chepo biashara. Simego kibia miate nga. Nekikuwa gitukele. Tatu ngele wajini weri. Ama chawanya kwa telelele. Magiswa son. Amuna tinyegi. Mama chenge taga sasichi. Mami isha big neba yema FM nge sase. Ama chenge ike. Nye biashara chechoge pana.
1: Nina furaha na shukrani kuwa ulizaliwa, kwamba upendo wako ni wangu, na maisha yetu wawili yamefumwa na kuunganishwa pamoja kama nyuzi za uteo. Na tuombea dua kwa Mwenyezi atupe afya na maisha marefu yenye furaha na baraka tele.
2: Ili kuset furaha kama skiza tune yako, dial *811*619#.